Okada mansa demba songo le jamanola, songo bankre koli deni anka, songo de sabani njito kelela. Kidok mada bakindi vikotola, songo le namo kani koi namo kani mansa. Kidok mada sika kumoto, songo le namo kani koi namo kani mansa. Tamata koto ni mara koli deni anka.